Ja, der er noget fejl der på den side, så vi får afbryde 12.02.12. Det er et telefonnummer til dig, ja. Tak for dig, 040-12-02-12. Count Basie med Backwater Blues.

med skrik og mast og ræl. Og ikke engang haien våger komme den for nær. Og sjøen gufser døding vid om bøven der den går.